0: Det siger jeg faktisk.
1: Hvad?
0: Vi needed a 78 and a 99 reference to 61.
1: Stand by. I'm gonna give you a 10.
2: One.
0: Okay.